بیداری پیدا کرنے کے لیے، ادب انسانوں کو اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھانے اور ظلم کے خلاف کھڑا ہونے کی تحریک دیتا ہے۔ مظلومین کی ترجمانی کے لیے ادیب اور شاعر اپنی تحریکوں کے ذریعے معاشرے کے پسماندہ طبقوں، اقلیتوں اور مجبور افراد کے مسائل کو دنیا کے سامنے اجاگر کرنے کا

0: کے قیام کے لیے ناگزیر ہے۔ اگر ہم تاریخی جدوجہد کا مطالعہ کریں تو دنیا بھر کی ادبی تحریکوں جیسے تحریک آزادی یا تحریک نسواں سے انسانی حقوق کی وکالت میں کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ مختلف مذاہب اور فلسفوں نے بھی ادب اور انسانی حقوق کی قدروں پر خاص زور دیا ہے، جہاں ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی اور احترام کو انسانیت کی معراج قرار دیا گیا ہے۔ دوستو، اردو زبان و ادب میں بہت زیادہ وسعت ہے کہ وہ کسی بھی دوسری زبان کے الفاظ کو نہ صرف اپنے اندر سمو لیتی ہے بلکہ اس میں اس قدر لچک ہے کہ ہر حال میں علاقے میں خود کو ڈھال لیتی ہے۔ اسی زبان و ادب نے ہندوستان کو متحد کرنے اور امن قائم رکھنے میں بھی بے حد اہم کردار ادا کیا ہے۔ اردو ادب کا دائرہ بہت وسیع اور جامع ہے، اس میں زندگی کے مسائل کے علاوہ انسانی حقوق کا بیش بہا سرمایہ موجود ہے۔ اس نے ہمیشہ انسانی اعلی قدروں کو سراہا ہے اور انسانی حقوق کا تحفظ کیا ہے۔ دوستو، انسانی حقوق کے تفصیلی فلسفے اور بنیادی حقوق کی نوعیت کے بارے میں مزید جاننے کے لیے آئیے ہم سنتے ہیں ایک تقریر جس میں مقرر ہیں محمد عارف جنید خان۔ سماعت فرمائیے۔
1: اللہ تعالی نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اسے عقل سلیم کی دولت سے مالا مال کیا ہے، اسے قوت گویائی، ذرائع عقل و خرد یعنی قوت سماعت، قوت بصارت، قوت فکر و تدبر، حریت پسند، فطرتاً آزادی خیال کا خوگر پیدا کیا ہے۔ خاندان، گروہ اور معاشرے میں رہنا اس کی فطری ضرورت ہے۔ معاشرے میں رہنے کے لیے اسے بے شمار سہاروں، مدد اور خدمات کی ہر آن ضرورت رہتی ہے۔ اپنی زندگی کی ضروریات کی فراہمی میں دیگر افراد کی توجہ، تعاون، تعلقات اور روابط لازمی ہیں۔ اسے اپنی فطری صلاحیتوں کو فروغ دینے کے لیے اجتماعی اور سماجی تعلقات کو بروقار لا کر اپنی زندگی کے دائروں کو وسیع کر کے زندگی کے تمام شعبوں کو ترقی دینا اور اپنے حقوق و فرائض کا تعین کرنا ضروری ہوتا ہے تاکہ زندگی کے مفادات بحسن خوبی حاصل ہو سکیں۔ بقول جناب محمد صلاح الدین صاحب، تعلقات کے یہ چھوٹے بڑے دائرے اس کے حقوق و فرائض کا تعین کرتے ہیں۔ ماں باپ، اولاد، شاگرد، استاد، مالک، ملازم، تاجر، خریدار، شہری اور حکمراں کی بے شمار مختلف حیثیتوں سے اس پر کچھ فرائض عائد ہوتے ہیں اور ان فرائض کے مقابلے میں وہ کچھ متعین حقوق کا مستحق قرار پاتا ہے۔ حقوق انفرادی بھی ہوتے ہیں اور اجتماعی بھی۔ ان حقوق میں بعض اخلاقی، قانونی اور دستوری بھی، اور ریاست حکومت کے ذریعے جو انسان کو حقوق دیے جاتے ہیں انہیں ہم بنیادی حقوق یا فنڈامنٹل رائٹ بھی کہتے ہیں۔ ان حقوق کی ضمانت ملک دستور دیتا ہے تاکہ ریاست کا کوئی بھی شعبہ، خواہ وہ انتظامی ہو یا قانون ساز، ان کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا۔ یہ حقوق فرد کو کسی ریاست کا شہری ہونے کی حیثیت سے نہیں بلکہ عالمگیر انسانی برادری کا رکن ہونے کی حیثیت سے حاصل ہوتے ہیں۔ یہ رنگ، نسل، علاقے، زبان، مذہب، کلچر، تمدن اور دوسرے تمام امتیازات سے سوا ہیں اور انسان کو محض انسان ہونے کی بنیاد پر حاصل ہیں۔ ملک کے آئین میں بنیادی حقوق کی شمولیت کا مقصد ریاست کے اختیارات، قانون ساز کا دائرہ متعین کرنا اور اسے عدلیہ کے ذریعے آئینی حقوق و تحفظات کا پابند بنانا ہوتا ہے تاکہ حکمران شہریوں کے بنیادی حقوق کی حق تلفی نہ کریں۔ دستور ہند نے ہر ہندوستانی شہری کو جان کا حق، مال کا حق، آبرو کے تحفظ کا حق، عقیدے کی آزادی، امن و امان کا قیام، قومی سالمیت، ماحول کی سلامتی، حق تعلیم، حب الوطنی، قومی یکجہتی، حق انسانیت، حق صحت عامہ، حق نفس، والدین کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، اہل وطن کے حقوق، عزت نفس کا حق، احترام انسانیت، مزدوروں کے حقوق، حق علاج و معالجہ، حق غذائیت، مذہبی آزادی کے حقوق، حق ملازمت، حق مساوات، حق آزادی، حق تجارت، حق نقل و حرکت، انجمنیں یا یونینیں قائم کرنے کا حق، پرامن احتجاج، مذہبی امور کے انتظام کی آزادی کا حق، ثقافتی اور تعلیمی حقوق، اقلیتوں کو تعلیمی ادارے قائم کرنے اور ان کے انتظام کرنے کا حق، حق ملکیت، آئینی چارہ جوئی کا حق وغیرہ۔ ہندوستان میں انسانی حقوق کے تحفظ کی کئی تنظیمیں کام کر رہی ہیں۔ ادب انسانی سوسائٹی کا آئینہ ہوتا ہے۔ انسانی معاشرہ انسانی زندگی کے مختلف پہلوؤں، ضرورتوں، تقاضوں، چیلنجوں، گوناگوں مسائل، تحریکات و انقلابات، افکار و خیالات، مختلف فلسفوں اور نظریات، مذہب و اخلاق، انسانی اقدار، معاشرتی روایات اور حقوق انسانی کا ترجمان تسلیم

کیا گیا ہے. ہر زمانے میں ادب نے اپنا لوہا منوایا ہے. ادب ایک زبردست طاقتور ہتھیار ہے جس نے اپنی دوھاری تلوار سے تعمیر و تخریب دونوں میدانوں میں انقلابی کام کیا ہے. ادب فطری جذبات و احساسات کی عکاسی کرتا ہے اور زبان و ادب فکر و فن کے مختلف میدانوں میں انسانی معاشرے پر مؤثر اثرات ڈالتا ہے. اس کا مقصد بہت بلند و اعلیٰ عرفہ ہے اور وہ ہے انسانی زندگی کی تعمیر و تشکیل, اخلاق کی اصلاح و درستگی, اور انسانوں کی صلاحیتوں کو دوسرے انسانوں اور انسانیت کی کامیابی و کامرانی میں صرف کرنا. ادب کی ناصری اصناف ہوں یا شہری اصناف, دونوں نے سیاسی معاشرتی مسائل کی بیداری اور عوام الناس میں انقلابی جذبات بھڑکانے, قوموں ملکوں کی کایا پلٹنے میں بنیادی رول ادا کیا ہے. ہندوستان کی جنگ آزادی میں حق آزادی کے حصول کے لیے مولانا ابوالکلام آزاد نے الہلال اور البلاغ کے ذریعے انگریزوں کے خلاف آزادی کی مہم چلائی. ان کی انقلابی تقاریر اور تحریروں نے تحریک آزادی میں جان پھونک دی. اس زمانے کے اردو اخبارات نے انقلابی صحافت کو انگریزوں کے خلاف ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا اور آزادی حاصل کی. ادب و صحافت نے یہ انقلابی کام انجام دیا. ہندوستان کے مختلف دبستان شعر و سخن کے شعراء نے ملک کے تقریباً جمدہ موضوعات پر اظہار خیال کیا ہے. ہمارا لازوال علمی ادبی شعری قیمتی خزانہ ہمارے شاندار ماضی کی عکاسی اور ترجمانی کرتا ہے. لاکھوں شعراء نے ہزاروں کلیات میں اپنی زندگی کے قیمتی تجربات کو کلام شعر و سخن میں محفوظ کر دیا ہے. ہندوستان میں حقوق انسانی کے تحفظ جیسے مسائل سے بھلا شعراء کیسے خاموش رہ سکتے تھے. ہمارے شعراء نے حکومتوں اور ارباب سیاست اور معاشرتی قیادت کے علم برداروں کو اپنے شاعرانہ کلام سے نہ صرف آگاہ کیا بلکہ عوام الناس میں حقوق انسانی کی پامالی کے خلاف آواز بلند کی اور اپنی ذمہ داری کا عملی ثبوت پیش کیا. انسان کی عظمت کے حق کے سلسلے میں کیا خوب کہا ہے, مت سہل ہمیں جانو پھرتا ہے فلک برسوں, تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں. حق خودی اور خودداری کے بارے میں علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے, خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے, بتا تیری رضا کیا ہے. خودی کیا ہے بیداری کائنات, خودی شیر مولا جہاں اس کا سید, زمین اس کا سید, آسمان اس کا سید. حق عمل و حرکت کے بارے میں فرماتے ہیں, عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی, یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. حق زندگی کے بارے میں شاعر نے کیا خوب کہا ہے, زندگانی کی حقیقت کوہ کن کے دل سے پوچھ, جو شیر و پیشو سنگ گراں ہے زندگی. ہندوستانی نوجوانوں کو سودیشی کا حق اور پیغام میں علامہ اقبال فرماتے ہیں, دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر, نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر, خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو, سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر. اٹھا نہ شیشہ گرائیں فرنگ کے احساں, سفال ہند سے مینا و جام پیدا کر. حق آزادی پر کیا کہہ دیا سنیے, غلامی میں ناکام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں, جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. غلامی کیا ہے ذوق حسن و زیبائی سے محرومی, کہیں زیبا جسے آزاد بندے ہے وہی زیبا. فیض احمد فیض نے مظالم کے خلاف اور حقوق کی حمایت میں اپنی مشہور نظم بول میں فرمایا ہے, بول کے لب آزاد ہیں تیرے, بول زباں اب تک تیری ہے, تیرا ستواں جسم ہے تیرا, بول کے جاں اب تک تیری ہے. دیکھ کے آہن گھر کے دکان میں تند ہیں شولے سرخ آہن, کھلنے لگے قفلوں کے دہانے, پھیلا ہر ایک زنجیر کا دامن. بول یہ تھوڑا وقت بہت ہے جسم و زباں کی موت سے پہلے, بول کے سچ زندہ ہے اب تک, بول جو کچھ کہنا ہے کہہ لے. مولانا الطاف حسین حالی نے حق حب الوطنی پر کیا خوب کہا, بیٹھے بے فکر کیا ہو ہم وطنوں, اٹھو اہل وطن کے دوست بنو, مدد ہو تم کسی کے کام آؤ, ورنہ کھاؤ پیو چلے جاؤ. جب کوئی زندگی کا لطف اٹھاؤ, دل کو دکھ بھائیوں کے یاد دلاؤ, پہنو جب کوئی عمدہ تم پوشاک, کرو دامن سے تا گریباں چاک. کھانا کھاؤ تو جی میں شرماؤ, ٹھنڈا پانی پیو تو اشک بہاؤ, کتنے بھائی تمہارے ہیں نادار, زندگی سے ہے جن کے دل بیزار. حق عزت نسوہ پر حالی نے کیا خوب کہا ہے, اے ماؤں بہنوں بیٹیوں, دنیا کی زینت تم سے ہے, ملک کی پستی ہو تم
قوموں کی عزت تم سے ہے، تم گھر کی

0: ہو شہزادیاں، شہروں کی ہو آبادیاں، غمگین دلوں کی شادیاں، دکھ سکھ میں راحت تم سے ہے، ہو دیس یا پردیس جینے کی حلاوت تم سے ہے، نیکی کی تم تصویر ہو، عفت کی تم تدبیر ہو، ہو دین کی تم پاسباں، ایمان سلامت تم سے ہے، فطرت تمہاری ہے حیا، تینت میں ہے مہر و وفا، گھٹی میں ہے صبر و رضا، انسان عبارت تم سے ہے۔ حق صاف ستھرا ماحول اور قدرت کی سلامتی کے بارے میں اقبال نے کیا خوب کہا ہے، اے ہمالیہ، اے فصیل کشور ہندوستان، چومتا ہے تیری پیشانی کو جھک کر آسمان، تجھ میں کچھ پیدا نہیں دیرینہ روزی کے نشان، تو جوان ہے گردش شام و سحر کے درمیان، ایک جلوہ تھا کلیم تور سینا کے لیے، تو تجلی ہے سراپا چشم و بینا کے لیے۔ بز نارائن جگبس نے حب الوطن پر کیا اشعار کہے ہیں، سنیے۔ اے خاک ہند، تیری عظمت میں کیا گما ہے، دریائے فیض قدرت تیرے لیے رواں ہے، تیری جبی سے نور حسن ازل آیا ہے، اللہ رے زیب و زینت کیا اوج عز و شاہ ہے، ہر صبح ہے یہ خدمت خورشید پر رضا کی، کرنوں سے گونتا ہے چوٹی ہمالیہ کی۔
1: سامعین، ابھی آپ ادب اور انسانی حقوق موضوع پر محمد عارف جنید خان سے تقریر سماعت فرما رہے تھے۔ پروگرام کو یوں ہی جاری رکھتے ہیں اور اگلی پیشکش میں سنتے ہیں ایک خوبصورت غزل، سماعت فرمائیے۔

مقدار کا مشاہدہ کرنے کے ساتھ ساتھ انسان کی دبی ہوئی خواہشات، اداسی، خوشی اور محبت کو الفاظ کا روپ دیتی ہے۔ شاعری بیمار روح کی دوا ہے کیونکہ یہ دل کا بوجھ ہلکا کرتی ہے۔ دوستو، اسی شاعری کے تعلق سے ہم نے آپ کے لیے ایک کلام کا اہتمام کیا ہے جس میں شاعر ہیں جلال میکش۔ تو آئیے سنتے ہیں ان کا کلام انہیں کی زبانی، سماعت فرمائیے۔

زند. اور حضرات یہ غزل کا آخری شعر ملاحظہ فرمائے کہ مار کا تو کرو بل کا

وقت کے یزیدوں سے. مکتہ پڑھتا ہوں، ملاحظہ فرمائے معذرت کے ساتھ کہ ہم

جے حضرات ایک دو تین چار شعر اور ایک غزل کے ملاحظہ فرمائے. مطلب پتا ہوں کہ ترکش میں جتنے تیر تھے سب آزما لیے, ترکش میں جتنے تیر تھے سب

جنرل آز اور حضرات یہ مقتا بھی سن لیں, ملاحظہ فرمائے کہ میں کش زمین سے اٹھ کے فلک تک پہنچ گیا, میں کش زمین سے اٹھ کے فلک

سامعین، ابھی آپ شاعر جلال میکش سے ان کا کلام سن رہے تھے۔ اسی کے ساتھ ہمارا آج کا یہ پروگرام آئینہ یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے۔ آپ کو ہمارا یہ پروگرام کیسا لگا، اپنے خطوط کے ذریعے ہمیں ضرور مطلع کریں۔ تو چلیے اب آپ ہمارا پتہ نوٹ کیجئے۔ اردو پروگرام آئینہ، معرفت اسٹیشن ڈائریکٹر، آکاشوانی شیاملا ہلز، بھوپال۔ پن کوڈ ہے 462002۔ اب آپ کے ریڈیو دوست جاوید کو دیجئے اجازت۔ آداب۔